fea ona e maua ile loto malie. Mua mua. Ia e sa ili iai. Ia faya lau filfilinga ilo loto ya so uma. Ole a e tausisi ina ia e loto malie. Ia e manatu ile tulanga le nei. Po le a le tele oni mea e te maua. Ele ma faye na mea uma ona au mai aiso fia fia. Onisi taimi. Ole maua ina ole loto malie. Ole faafai ngofie ina lea olo uolanga po olo usoifuanga. Fai maile tala se tasiali ila wiloa. Ole loto malie e mau o aile tangata mativa. Ae ole le loto malie e mativa aile tangata mau oa. Lua, tango fo ye faa tai tai ona e tau talatala iai. Ia e faa pea, wa lava lea, bo o malie. Awa ete so ona mana o tele. Tolu, ia e filifili fo ilo loto, wa o faa malie ina. O tele to e mana o ise isi mea. A fai a e faa tele ina mea maoa ete maua. Awa le faa mua mua ina ia mea ilo loto. A fia avea oe matangata loto malie, faa tepa lau vaai le faa vavau. Tātou faa tusaina matafanga oneone uma o le lalolangi, a ngai le faa vavau. Ae faa tusa le fatu oneone tasi a ngai lo usoifua. Ea, e mafai le fatu oneone tasi ona faa tusaina I matafanga oneone uma o le lalolangi. Ele ai, ai se a lae ma I mawai o tātou taimi, ma o tātou o langa masoifuanga, e tau sa ili ai ina ia tele le oa tātou te maua. Ia faafai ngō fielo soifuanga, ma ia tusa ma fionga le atua, ona e faamanuia ina lea ma faamalia ina, ae sili ai lo tātou te patau lai, mo le faavavau. Mua mua le timo te olono mata upoe ono, a olono fwai upoe ono, a ole a mio atua ma le loto malie, ole oloa tele lava lea. Fa aftai lava.